nyumbani takupenda marakata na utaninitenda. For you le cha mavela, for you le cha pamela, for you le cha makwela, uskini kombo kaita ya hela. Ay, vitu ni tatu, ay, suskize msela. Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni nati.